0: Хош ин учурлардын Ибраим эпендим учурулупту. Мана 2013 жылдан башлап аңлап аттым деп абыям учур окшойт, э? Рахмат сизге.
1: Аксууда аба шундай жакшы аба салкын. Мамыт жарозе рахмат. Yol uçur bəsəm atıştan nurluq yolları, suntaq yolları şunda ravan. Ma təbii məxsulat kəyəm anaqşar eydim. Yerli kə kəvsər canlı baba.
0: Digə deydi qağacımız uçurulab bunu.
1: Saniyimdəm şıxıb siz kəmigə vaqtılla tamaqlarını da anlıb aldı qıran. Siz kəygəndə mi tamaqları yoxdun, hə? Anlab baqıl, hə?
2: Салам, салам, Кундубай. Адыжан, хош келдиңиз. Кызат таштак мырзаны кызыктырган отук мегире. Салам, барлык мырзаны жараңа салымдан алып. Салам, майкоп. Адыжан, майк яш кеч ятала кеттер. Адыжан, салам, тумаз мубарак болсун.
0: Рахмат.
2: Баракат болсун.
0: Рахмат, рахмат.
2: Кетте үйүңүз кым болмасын, сиздин өмүрлөрүңүз узун болсун. Ламайды, мына. Сиздин бактыларды анаклан тилеп отуруптур.
0: Ой, рахмат, рахмат.
1: Сизге болду.
0: Рахмат.
2: Амин деп келесиз, ана. Шаршатты мубарак болсун. Кем бар болгон күнүңүздөр тааныш.
1: Эй, яша кетам.
0: Рахмат.
2: Рахмат.
0: Рахмат деди.
1: Болду я да. Уй, мабал токтотпайм иле. Мабал лазым ама яң, яң а.
0: Яң ма?
1: А, ма яңны
0: маштан. Яңгыз омсасына.
1: Яксызны ма, өзүңүздөн ма яңгыны. Саниңдә ким сүйүмлек, сиз сүйүмлек дә мен мышындака, ерактан лагма итеп тәбрикләп булды.
0: Рахмәт, рахмәт сезгә.
1: Гәрбайламы кошлыңа дүшүндәр абан диде, гүзәл хаят, рахмәт.
0: Ә, Абдыхат ака, рахмәт сезгә. Теңең саламат булсын, яхшы сүзләремезгә булсын.
1: Ә-ә.
0: Үрүмчи даса дигән гәп модике хәзер. Хәзерме? Хәзерме бакә мошы гәп?
1: Эй.
0: Үрүмчидә.
1: Нәрге шилтимиз бу гәпне?
0: Даса дигән
1: гәп. Үрүмчи даса.
0: Үрүмчидән кандай модике бу гәп?
1: Нәге маңдыңыз үрімші тасаға деса келеді екен. Нәге тұсылып та үрімші тасаның алды. Халық елудің өтіп та үрімші тасаның көріп қалдым. Үшінші кілді елейді екеніз.
0: Құттан көрші сұйылла тұсылып кетіп тұ, дейді Гули әпен. Ой, Гули ханым, рахмат.
1: Оның екен, бәкір енімдейді, азырақ.

Кейнеги сөрәшнең зыянны асан киңәйтүетеш алаһиделегеге карата мурасса махсус бәни яңалык яратып, этизларга умуми юзлек авалылык караш буенча бер тарап кылыштак мурасса кылыш лахиясын кулланды. Жавапкар тарап Бау Икс шу еллык базар әхвалыга асасан төләм хаккыны бер кытымдылам тулык төләп, Дау Икснең пайдасының зыянга учурмаслыгыга хакыйкый капалатлык кылдыган. Бау Икс 17 му лазы этизини кийинки башкаруш, парвиш кылыш, сетиш катарлык хизмәтләрне умуми юзлек үстиге элеп, пайда ва хавып хатырны өзү үстиге алыдыган булды. Ikki taraf naq maydonda murassa kelishimi imzolab, mojaro muvaffaqiyatli hal qilindi.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, сезләргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш итә.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдәне иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.